0: Bazoba prima programa ekusasa nemzwala ni balikani mngaka vazwile.
1: Vazwile ni bona sha.
0: Mngaka lozwile hande.
1: Eni sha kina folo folo ye fufa. Kampafa kwano kwa makolonga.
0: Eni sha.
1: Kala ne zusame na mande ya mayamo.
0: Elwa ito bala kumina mngaka.
1: Itumeze mngaka. Ni zuseva na vaka kau spela vona. Azuhe ni kutola hande. Nezuseva ikulu vaka kau era bona bazwe no gutola hande kute fama kolonga makolonga dao era bona bazwe no gutola hande kona skampa masogotwa ni kwani bazwe no gutola hande